Ja. ᱚ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱫᱮᱞ ᱫᱚ ᱥᱯᱟ ᱤᱱ ᱨᱤᱥᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱪᱮ ᱠᱟᱥᱩᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱚᱢᱚᱡ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱫᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱦᱚᱯ ᱛᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱵᱨᱤ ᱞᱩᱭᱩᱞ ᱢᱟᱥᱢᱚ ᱫᱮ ᱭᱚᱦᱚᱸᱫᱟ ᱭᱚᱝ ᱫᱚ ᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱡᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱥ ᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱮ ᱡᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱥ ᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤᱝ ᱜᱤ ᱪᱮ ᱞᱩᱨᱩ ᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱮ ᱥᱮᱥ ᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱨᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱝ ᱫᱮ ᱜᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟ ᱫᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱠᱟᱥᱮ ᱯᱮᱡᱮ ᱫᱟ ᱥᱮᱱ ᱧᱩ ᱭᱟᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱥᱚᱵᱨᱩᱱ ᱵᱩᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱱᱤ ᱫᱮᱵᱩ ᱪᱮᱥᱢ ᱪᱤᱞᱭᱟ ᱯᱟ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱪᱩᱡᱩ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱯᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱢᱮ ᱫᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱱᱟᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱥᱚᱨᱛᱟ ᱱᱤᱭᱩᱨ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱡᱮᱥᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱᱞᱤᱭᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱪᱩᱡᱩ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱭᱚᱝᱡᱚᱞᱚ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱮᱢᱤ ᱥᱟᱢᱞᱤᱭᱟ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱛᱩ ᱥᱤᱡᱩ ᱥᱚᱨᱮ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱡᱢᱟᱨᱮ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱞᱮ ᱞᱚᱢᱚᱝᱜᱩ ᱥᱩ ᱯᱮᱛ ᱠᱟᱨᱭᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱮᱥᱤᱨᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱠᱟᱢᱤ ᱥᱚᱨ ᱜᱟᱡᱮ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱛᱤᱨᱩ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱮᱱ ᱫᱟᱱᱩᱥᱤ ᱵᱮᱱ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱞ ᱯᱮᱱᱮ ᱡᱟᱜᱟᱞ ᱭᱟᱝ ᱟᱫᱚᱛᱟ ᱫᱟᱭᱵᱟ ᱞᱚᱯ ᱫᱟ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱫᱮᱨᱤᱢᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱟ ᱫᱮ ᱥᱟ ᱪᱩᱡᱩ ᱫᱮᱝ ᱮᱥᱠᱮ ᱦᱚᱢᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱤᱱᱮ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱫᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱩᱥᱚᱣᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱩᱥᱚ ᱯᱮᱱᱮ ᱭᱩᱱᱡᱤᱢ ᱥᱮ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱩᱥᱩᱱ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱞᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱩ ᱥᱟᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱷᱮᱢᱵᱩᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱩᱵᱫᱩ ᱠᱟᱥᱚ ᱫᱮ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱯᱮ ᱨᱟᱴᱷᱚ ᱥᱤᱵᱩᱪᱤ ᱨᱮ ᱪᱩᱱ ᱥᱩᱨᱮ ᱥᱩᱱᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮᱜᱮ ᱮᱱᱫᱟ ᱞᱚᱱᱤᱡ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱯᱷᱮᱨᱞᱤᱭᱟ ᱧᱟᱨᱚᱱᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱮᱢᱵᱩ ᱟᱪᱩ ᱥᱤᱝ ᱠᱚᱝ ᱡᱟᱞᱩᱞᱤᱭᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱪᱩᱱ ᱛᱟᱡᱩᱨᱮ ᱫᱩᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱩᱢᱩ ᱯᱮᱛ ᱠᱟᱞᱫᱟ ᱟᱭ ᱭᱮᱪᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱚᱯᱮᱱ ᱠᱚᱝᱜᱩ ᱥᱚᱨᱚ ᱛᱟᱯᱮ ᱢᱤᱡᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱮᱛ ᱢᱟᱱᱤᱥ ᱟᱥᱩᱱ ᱥᱤᱣ ᱪᱤᱜᱫᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱡᱮᱵᱮ ᱪᱷᱟᱫᱮᱡᱨᱮᱥᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱭᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟᱥᱮ ᱡᱚᱞᱚᱢᱱᱤ ᱞᱚᱢᱱᱤ ᱱᱟᱢᱨᱮᱥᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱣ ᱧᱤᱢᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱥᱟᱨᱞᱤᱭᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱵᱠᱨᱚᱥᱤ ᱪᱮᱱᱮ ᱚᱫᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱡᱚᱢᱟᱭ ᱧᱟᱢᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝᱮ ᱥᱚ ᱯᱷᱩᱨᱵᱚᱨᱮᱥᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱚᱫᱟ ᱞᱚᱱᱤᱡ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱞᱩᱞ ᱛᱟ ᱥᱮᱜᱟ ᱪᱩᱱᱛᱟᱡᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱜᱤᱫᱩᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱢᱚᱥᱤᱵᱟᱫᱟ ᱪᱷᱚᱨᱚ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱜᱚᱥ ᱛᱩᱪᱩ ᱪᱮᱱᱮ ᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱭᱩᱱ ᱪᱩᱱᱛᱟᱡᱨᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱫᱤᱡᱩ ᱪᱟᱭᱫᱮ ᱢᱟᱨᱟᱱᱡᱩᱞ ᱫᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱮ ᱭᱚᱢᱟᱨ ᱫᱮ ᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱡᱩ ᱪᱟᱭᱫᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱠᱷᱮᱱᱥᱟ ᱥᱩᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱜᱨᱚᱣᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱭᱚᱱ ᱭᱟᱫᱮ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱚᱥ ᱪᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱚᱨ ᱯᱤᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱩᱢᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱫᱮ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱡᱩ ᱫᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱝᱫᱮ ᱤᱱ ᱵᱤᱪᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱛᱩᱠᱥᱮ ᱫᱚᱛ ᱜᱩ ᱡᱤ ᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮᱱᱫᱮ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱵᱤᱪᱤ ᱠᱚ ᱞᱚᱞ ᱪᱤ ᱞᱮᱢ ᱫᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱮ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱩᱡᱤᱛᱚᱞᱟ ᱥᱚᱡᱤ ᱛᱷᱟᱢᱮ ᱵᱟᱡᱤ ᱮᱱᱮ ᱫᱚᱡᱤ ᱫᱮᱱᱜᱤ ᱱᱟᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱛᱮᱱᱡᱤᱜ ᱱᱮ ᱥᱩᱝᱫᱮ ᱥᱩᱝᱥᱚᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱭᱮᱜᱤ